شب که تو انتریسی های اطلاعات فرات به قدومی افتون با لبارنون یعنی از اوزی لواش و مرکتونی اشه تو انتریسی های